0: Un futur.
1: Nej, en futur.
0: The future ser man vad som är med det future.
1: Nej, en future.
0: Future är något jag inte har sett.